0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren

Andoni Egaña, hemen dira gai biek. Lehenengoa, une honetan zuretzako telegrama hoxe jaso dugu. Honela hoxe dio. Eskerrik asko, xarmangarria zara. Laster arte, Katalin. Hiru bersotarako gaia.